0: mounouye. Pa chanmè oubliye ki mounouye. Kouri. Mèm si ou prefè mounouye, kouri. Se kouri ou pa kouri, kouri.
1: Hey, check it. Hey, check